0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Men hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: ferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner
0: fra 11 til 5.
1: Hole gassøl finner du på valg.
2: Har du gamle smykker?

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Men hvorfor skal vi gå på fjorg i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med fjorg i vågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjorg i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag, og en fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: fast i gasmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump har avlyst et planlagt storangrep mot Iran og sier at det blir nye samtaler i dag.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
2: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke ville oss gjøre det.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og det ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av Digdis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og Digdir opplyser at de undersøker problemene. UEFA truer med rettslig skritt I et 6-sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler I VM til private investorer kollapset. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om også uskyldige tilskuere ble rammet, mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom grupper av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte å bruke tåregass mot begge supportergrupperne for å få kontroll på situasjonen. Samtidig varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator, som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Masterfjordtunnelen I Stavanger ble I går ettermiddag stengt etter melding om brann I et kjøretøy. Da politiet kom fram til stedet, viste seg å være et motorhavari, ikke brann. Bilen ble flyttet til en havarilomme, og tunnelen ble først delvis åpnet med redusert hastighet I ett felt mens berging pågikk, før den like etter ble åpnet for normal trafikk. Så kolliderte to biler på Suldalsveien I går ettermiddag. Tre personer var involvert I ulykka, og alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd. Den ene bilen havna på siden, og det oppstod betydelige materielle skader. En person var tatt med til legevakten for en helsesjekk. Været på starten av uka, skyet eller delvis skyet med enkelte regnbyger lengst nord. Senere I dag meldt delvis skyet og oppholdsvær, perioder med litt sol også. Blåser en skiftende bris og makstemperaturer skal opp mot 17-18 grader.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Kjartan Lauritsen, Astrid S, og der vi I gang med morgenshowet. Klokka passert 16, det august plutselig. Mye av sommeren over. Her det med Jonas som får være med den her mandagen. Vi skal høre god musikk. Her skal vi til Lifehouse og Natasha Bedingfield.

band Hillary Duff og låta si Roommates. 3. august I dag, mandag. Håper du har en fin, fin morning. Vi skal ta følge frem mot klokka 10 I dag altså. Nå til Savage Garden.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim. 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter. Ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om også uskyldige tilskuere ble rammet, mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom grupper av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte å bruke tåregass mot begge supportergrupperne for å få kontroll på situasjonen. Samtidig varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Masterafjordtunnelen I Stavanger ble I går ettermiddag stengt etter melding om brann I et kjøretøy. Da politiet kom frem til stedet, viste seg å være et motorhavari, ikke brann. Bilen ble flyttet til en havarilomme, og tunnelen ble først delvis åpnet med redusert hastighet I ett felt mens berging pågikk, før den like etter ble åpnet for normal trafikk. Så kolliderte to biler på Suldalsveien I går ettermiddag. Tre personer var involvert I ulykka, og alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd. Den ene bilen havna på siden, og det oppstod betydelige materielle skader. En person var tatt med til legevakten for en helsesjekk. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til helgas fotballkamper, full runde I både Obos og Eliteserien. Viking reiste til Kristiansand for å møte Start på lørdag. Der fikk de en drømmestart på kampen og skåret tre mål før det hadde gått en halvtime. Og flere mål var det ikke, og kampen endte 3-0 til Viking. Mål av Zlatko Tripic, Peter Kristiansen og Edvin Austbø. Så lokaloppgjør mellom Egersund og Sandnes Ulf I går. Der trakk Egersund det lengste strået og sikret seg alle poengene. 2-0 endte Sandnes Ulf, dermed en tung start etter ferien og to strake tap. Landslagskeeper Ørjan Nyland hadde et fantastisk mesterskap og ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en treårskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir I Østerrike I løpet av kort tid. Narve Gilje Nordås åpner nå for forsoning med Ingebrigtsen-brødrene etter flere år med konflikt. Etter bruddet med trener Gjert Ingebrigtsen så forteller EM-klare Nordås at han ser annerledes på situasjonen og innrømmer at han I større grad burde forsøkt å forstå brødrenes ståsted. Philip Ingebrigtsen sier til Aftenbladet at han setter pris på at Nordås rekker ut en hånd og håper landslaget kan stå samlet igjen under EM I Birmingham. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det blir nye samtaler med Iran I dag etter at han avlyste et planlagt storangrep mot Iran I helgen.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
2: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke vil oss gjøre det.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av Digdis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og Digdis opplyser at de undersøker problemene. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om også uskyldige tilskuere ble rammet, mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Masterafjordtunnelen I Stavanger ble I går ettermiddag stengt etter melding om brann I et kjøretøy. Da politiet kom fram til stedet viste seg å være et motorhavari, ikke brann. Bilen ble flyttet til en havarilomme, og tunnelen ble først delvis åpnet med redusert hastighet I ett felt mens berging pågikk, før den like etter ble åpnet for normal trafikk. Så kollidert to biler på Suldalsveien I går ettermiddag. Tre personer var involvert I ulykka, og alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd. Den ene bilen havna på siden, og det oppstod betydelige materielle skader. En person var tatt med til legevakten for en helsesjekk. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: 7:03 viser klokka. Det morgenshowet du hører på. Vi skal høre god musikk gjennom dagen. Jeg Jonas. Dette Kygo.

0: Sveitsvaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog I vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med fjog I vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog I vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjogifestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura. Lura Twistheim. Nå vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
4: Det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
5: Ja, visst det fær. På Tausene.
4: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
5: Ja, og så det streetfood fra Forthausen, der Fusion Taco.
4: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
5: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
4: Klart det.
5: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
4: Ja.
6: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Morgenshowet.
1: Morgenshowet.

er det Maroon 5 som står for. Vi er altså I morgenshowet. Det er meg, Jonas, som styrer showen. Og Rogvi har ferie enda. 3. august I dag. Og vi nærmer oss slutten av sommeren, men vi får en liten smakebit I dag og ser jeg med sol. Jeg håper vi får noen tre dager med sol I løpet av august, altså. Det trenger vi etter en ganske så regnefull sommer. Jeg håper det en god mandag. Her skal vi høre Gloria Estefan.

Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i helga. Selv om også uskyldige tilskuere ble rammet, mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator, som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Masterfjordtunnelen i Stavanger ble i går ettermiddag stengt etter melding om brann i et kjøretøy. Da politiet kom fram til stedet, viste seg å være et motorhavari, ikke brann. Bilen var flyttet til en havarilomme, og tunnelen ble først delvis åpnet med redusert hastighet i ett felt mens berging pågikk, før den like etter ble åpnet for normal trafikk. Så kolliderte to biler på Suldalsveien i går ettermiddag. Tre personer var involvert i ulykka, og alle kom seg ut av kjøretøyene på egen hånd. Den ene bilen havna på sida, og det oppstod betydelige materielle skader. En person var tatt med til legevakten for en helsesjekk. Skya eller delvis skya fra start i dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya, oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

God låt fra Tobias Steen ned til Eli. Ja, vi skal snu klokka, som jeg sier. Vi skal tilbake til 2013. Og her altså Justin Timberlake. Riktig god morgen.

I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger längst nord. Etter hvert meldt delvis skya, oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

BTS og Coldplay med My Universe, før klokka din går mot åtte. Før det skal vi få litt mer musikk, og så en oppdatering på nyhetene på toppen av timen.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
1: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig I Stavanger I sommer. Det en økning på 43% fra I fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet I Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger I år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens I overkant av 17.000 fremdeles står I boligkø. Flere av dem som står I kø går en svært usikker uke I vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køen normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom grupper av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergrupperne for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
2: Klokka passert 8. Vi starter en ny time sammen her I morgenshowet. Mitt navn Jonas. Her skal du få Taylor Swift.

0: Rita Ora det med sin låt som heter Anywhere. Vi altså inn I august, mandag I dag, ny uke. Håper du har det fint. Jeg ser R.A. Stavanger la ut en artikkel I dag. Første uka I august starter lysere enn den fortsetter, står det. Det er ikke en god titel. Altså, fint vær I dag, og så meldes det regn og litt mer grått utover uka. Nå skal vi til Louis Capaldi.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig i Stavanger i sommer. Det en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av dem som står i kø går en svært usikker uke i vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon.

Stasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køen normalt sett vil mink fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i helga. Selv om uskyldige tilskuere har vært rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Skya eller delvis skya fra start i dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya, oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: morgenshowet.
1: Sporten venter rett rundt hjørnet. Vi skal få med oss en oppdatering på fotballkampen som var I helga. Både Viking, Sandnes Ulf, Egersund I hvert fall var I aksjon. Ellers så ser vi også at Narve Gilje Nordås strekker ut en hånd til Ingebrigtsen-brødrene og håper de kan få et bedre forhold fremover.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til helgas fotballkamper, full runde I både Obos og Eliteserien. Viking reiste til Kristiansand for å møte Start på lørdag. Der fikk de en drømmestart på kampen og skåret tre mål før det hadde gått en halvtime. Og flere mål ble det ikke, og kampen endte 3-0 til Viking. Mål av Zlatko Tripic, Peter Kristiansen og Edvin Austbø. Så lokaloppgjør mellom Egersund og Sandnes Ulf I går. Der trakk Egersund det lengste strået og sikret seg alle poengene. 2-0 endte Sandnes Ulf, dermed en tung start etter ferien og to strake tap. Landslagskeeper Ørjan Nyland hadde et fantastisk mesterskap og ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en treårskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir I Østerrike I løpet av kort tid. Narve Gilje Nordås åpner nå for forsoning med Ingebrigtsen-brødrene etter flere år med konflikt. Etter bruddet med trener Gjert Ingebrigtsen så forteller EM-klare Nordås at han ser annerledes på situasjonen og innrømmer at han I større grad burde forsøkt å forstå brødrenes ståsted. Philip Ingebrigtsen sier til Aftenbladet at han setter pris på at Nordås rekker ut en hånd og håper landslaget kan stå samlet igjen under EM I Birmingham. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. Prisene på biff har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB.
1: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig I Stavanger I sommer. Det en økning på 43% fra I fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet I Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger I år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens I overkant av 17.000 fremdeles står I boligkø. Flere av dem som står I kø går en svært usikker uke I vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køen normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om uskyldige tilskuere har vært rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger lengst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen!
2: Klar for siste time her I morgenshowet, jeg og du. Mitt navn Jonas. Vi skal få Ed Sheeran.

Det altså låta til Ed Sheeran vi hører når klokka har passert 9 i morgenshowet 3. august I dag. Vi har fått en liten smakebit av sol. Det herlig på starten av ny måned. Skal bli mer grått utover uka, ser jeg. Så vi får nyte mens vi kan. Nå skal vi nyte Maroon 5 og Christina Aguilera.

fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig i Stavanger i sommer. Det en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av dem som står i kø går en svært usikker uke i vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selv

kritikk efter bruken av tåregass för eliteseriekampen mellan Start och Viking I Kristiansand I helga. Selv om oskyldige tilskuere har vært rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom grupper av Start- og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergrupperne for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier. Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelt regnbyger längst nord. Etter hvert meldt delvis skya oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Skya eller delvis skya fra start I dag, enkelte regnbyger längst nord. Etter hvert meldt delvis skya, oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

Med Dagny sin Rain så vi altså ved enden av morgenshowet. Klokka går mot 10 og du skal få nytt selskap her I radioen. Nytt mandagen videre, så snakkes vi I morgen.

0: fersk glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassesalget finner du på Bali.

0: Her VG-nyhetene. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under ett døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Nå slår forsikringsbransjen alarm.
1: Siden 2022 har Trafikkforsikringsforeningen fått inn 180 skadesaker knyttet til uforsikrede private elsparkesykler, og barn under 16 år står bak 1 av 3 skader. Hvis en privat elsparkesykkel uten forsikring forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig, og føreren under 18 år kan ansvaret falle på foreldrene. Med alvorlig personskade kan beløpene bli I millionklassen, advarer foreningen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Wales det første nasjonale fotballforbundet som formelt trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg I FIFA. Flere europeiske fotballforbund diskuterer nå om de skal følge Wales og trekke sine støtteerklæringer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig I Stavanger I sommer. Det en økning på 43% fra I fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet I Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger I år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens I overkant av 17.000 fremdeles står I boligkø. Flere av dem som står I kø går en svært usikker uke I vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køen normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier.

herlig å være tilbake oss igjen, men det var litt av en sommer. Vanligvis så jo avisene og media fullt med agurknytt på i ferien, men det har mest ikke vært plass til det i denne sommeren. Og det skyldes jo fryktelige ting. Krig, ikke minst, branner, ulykke i det hele tøyet. Det har vært voldsomt, og jeg må jo si at når det gjelder alle brannene som både har pågitt og som pågår ennå i visse deler av Europa, så bekymrer det meg. Jeg må få lov til å si det, for nå sier forskerne at dette er en trippelstorm, mens den perfekte stormen imellom tre ulike hadde jeg sagt, komponenter som gjør at vi får det så galt som det er. Og det er El Niño, det er oppvarming av Atlanterhavet, overfladevannet i Atlanterhavet som gjør dette, også klimaeffekten. Og den sistnemte, den er det jo enda mange, til og med politikere som er styrer landet, så fornikte skjer. Og det er jo helt utrolig når temperaturen er så høy som den har vært i visse deler av det, spesielt den sørlige halvkula nå i sommer, og det er deg det går ut over. Nei, det har vært veldigt, og, men selv så har vi vært gysle heldige. Vi har hverken hatt varmebølger eller brannet rundt oss. Vi har feriert i Italia.

Og så er det slik at det noen politikere som prøver så godt de kan å gjøre katastrofe til sitt personlige problem, og ikke minst sitt partis problem. Vi har en politiker i Stavanger som har klart det i hele sommer i flere saker. Han heter Kristoffer Sivertsen. Han, det siste tilfellet var den forferdelige tragedien som sitter på Nærbø, Maren Sømme, som mistet livet. Vi vet ikke hvordan enda politiet etterforsker det. Han så tiltalt for det, eller fått sikta for det. Han nekter for å ha gjort noe, og så er det slik at han er innvandrer fra Afghanistan, så fikk et utvisningstiltak nok så tidlig i dette årtusen, men etterpå fått lovlig opphold i Norge. Ja, han er lovlig opphold i Norge. Så kan han jo diskutere hvorvidt det er rett eller gale. Men det var minnestund i Stavanger på Maren Sømmes vegne. Kunne vært en voldsom fin stund der det var protest imot mens oppførsel mot partnere, partnervold, og der prøvde Kristoffer Sivertsen å gjøre til sitt problem og til et innvandringsproblem. Det er jo så trist og så leit at sånn skal skje, og det verste av alt det var at ei av våres hovedaviser hengde seg på og nærmest gjorde det til hovedsak på denne markeringen. Jeg må bare si det så det er. Jeg ble veldig skuffet av Kristoffer Sivertsen. Jeg ble enda mer skuffet av denne avisen.

Og så har vi Donald Trump da, som har skutt agurknutt til sies hele sommeren. Han har vel vunnet en sånn 25-30 ganger over Iran i denne krigen han oppretteller. Og i siste vega så snakket han om forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen, og Iran de avviste at de noensinne har for... De har ikke startet forhandlinger, de anser krigen for mest vunnen. Og for Trump ser nå ut til å bli prestet til å stoppe av sine egne, og av penger og av oljepris. I det hele taget, det blir spennende dager fremover, for nå sier Trump at det skal forhandles i dag med Iran.

0: fast i gasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole gassel finner du på valg.

Litt om fotball, så jo det viktigste blant andre ting som ikke viktige. Når det gjelder VM, så har Herman fortalt at vi skal snakke om det i neste time, så jeg skal ikke komme inn på det nå. Men jeg må få lov å nevne Viking, for det er utrolig det de får til nå der inne. Å forsvare et mesterskap er utrolig vanskelig, og Viking er regjerende seriemestere, og er med å kjempe med Bodø/Glimt om å ta årets mesterskap, og det ser jo veldig lovende ut, jeg må si det. Det virker utrolig solidt med mange spillere. Skader og vekke, så klarer de likevel å spille ut Start, så å si, i alle fall. De vinner 3-0 i Kristiansand for fotstadion. Veldig imponerende. Bodø Glimt også imponerer, og jeg ser det vel, jeg må mest si det, være ærlig, jeg ser det med en liten følelse av at Bodø Glimt tross alt er litt i føringen. Selv om det er Viking som har flest poeng i et antall kamper nå. Men dette kommer til å bli uhyggelig spennende utover høsten, tror jeg. Og det er Viking og Bodø/Glimt det kommer til å stå om. Nå har Tromsø, de selger omtrent alt det de har å spille, så nå skal materialforvalteren spille spiss. Det var spøk.

0: Jeg har hatt mange favorittplasser i Italia i de siste 15 årene. I år fikk jeg en ny fantastisk plass å være. Det skal jeg fortelle om i morgen. Vi kan ikke ta alt på en dag. Nå er klokka snart 11, og du skal få nyheter her på radio, og så er det Herman og meg i studio i den neste timen.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Her VG-nyhetene. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
1: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Fire av fem private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trygg Trafikk og politiet melder om økte skadetall og ulovlig trimming av elsparkesykler. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen, som har ekteparet Tom Holland og Zendaya i hovedrollene, dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt, kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helgen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig i Stavanger i sommer. Det en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av dem som står i kø går en svært usikker uke i vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier.

0: morgen, Herman, og velkommen i studio.
1: God morgen, Åge, og tusen takk.
0: Så må vi mest si takk for sist.
1: Ja, vi må si takk for sist. Det er en stund siden nå. Det har skjedd mye siden sist.
0: Det har sitt alt for mye. Huset du før i tid, og da hadde vi noe som heter agurknytt.
1: Ja.
0: I avisene.
1: Uh-huh.
0: Er det ikke plass til det lenger?
1: Nei, det kan du si.
0: Det er branne og krige og varme og mord og mirakel hele sommeren.
1: Ja, men altså, når vi er først der på det, så må vi nesten nevne det. Noe av det gilleste i hele sommer, da tenker jeg fotball-VM.
0: Ja, det var jo en fantastisk opplevelse. Jeg fulgte meg fra Italia, jeg for min del. Vi lå på rommet på hotellet og så kampene. Det var helt eventyrlig, men jeg fant jo ut av at jeg ble fattig.
1: Du ble fattig?
0: Ja, herligheten, du ikke råd å gå på fotballkamp lenger, da er det ille. Altså, billetterne koster fra sånn 28.000 til 100.000 kroner for å komme inn. Ikke kjangs.
1: Nei, nei, hvem har vel det? Hvem har vel det?
0: Det er skamlig.
1: Da er det, ja, det er skamlig, ja, men da er det herlig å se det på TV.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er akkurat det det er. Og ligger jeg i en god seng også, og godt støtte på rygg og nakke, og en stor fjernsyn på hotellrommet.
1: Ja.
0: Det var bare fantastisk.

0: Ja, hvordan var det å se fotball-VM i Italia?
1: Det var helt eventyrlig, og folk som hadde det at de hørte fikk forståelse for at vi var fra Norge, da var det row, row, row.
0: Ja, helt ufattelig.
1: Ja, det er helt ufattelig, og en må være klar over at Norge sto i veien for Italia sin vei til å komme med i dette VM. Likevel så var de veldig positive til Norge, norske fotballanslaget og resultatene i VM.
0: Ja.
1: Så italienerne, de er elskelige deg.
0: Det var jo, det VM ble jo så utrolig mye mer enn det vi kunne drømme om.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Og nå husker ikke jeg navnet på han, det burde jeg kanskje sette i gang denne roingen i Østlandet.
0: Han bør hedres.
1: Ja, han bør det. Han har sett et spor i hele verden.
0: Ja.
1: Så det står Norge med store bokstaver på, og så kan en si hva en vil. Det er de som sier jeg vil ikke ro. Nei, la det være.
0: Ja.
1: Jeg ikke heller tenkt å ro, men for all del, dette var et alldeles fantastisk genialt opplegg.
0: Ja, jeg har aldri sett på magen. For en reklame for Norge, det har jo aldri vært noe lignende.
1: Nei, det har ikke det. Det har aldri vært noe, og så liksom toppet det hele med Erling. Fått en helt ny status i stjernehimmelen i verden etter dette VM.
0: Ja, det er ikke mange som ikke vekker vannet nå.
1: Nei, det er ingen. Det var Haaland nede i Italia. Haaland.
0: Ja.
1: Det var veldig sjelden at vi kom inn på det, men det hendte at vi sa at vi kom fra samme lille by i Norge som Haaland.
0: Ja.
1: Og det avkjente stor respekt.
0: Nei, det er...
1: De spurte jo om jeg kjente han, så sa jeg, nei, jeg gjør ikke det. Dessverre, vi er ikke mer på Bryne der jeg bor enn alle kjenner alle. Jeg hadde Erling på fangen før han kunne snakke, så jeg har aldri snakket med han.

0: har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med i de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Ja, hallo.
8: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
7: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
8: Ja, visst är det det fär. På Tausene.
7: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
8: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
7: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
8: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
7: Klart det.
8: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
7: Ja. Glada

0: Ja, VM, får vi igjen noe sånt noen gang, tror
1: jeg? Nei, si det, si det. Men det var utrolig kjekt. Og så var det, du, han galningen som styrer FIFA, eller hva det heter.
0: Infantino.
1: Ja, vi får jo nesten gi han rett i et par ting.
0: Ja, altså, faktisk talt ja. Jeg tenkte lite vett på denne showen som nå har oppstandet med at UEFA ville trekke seg ut av FIFA på grunn av at Infantino på eget initiativ, bare for å understreke det, vil selge ut turneringene så FIFA står under. Dette har skapt voldsomt oppstyr i Europa, og UEFA kan kommer til å si nei til deltakelse i FIFAs arrangement så lenge Infantino og dette pågår. Greia er at han vil selge ut eiendeler i disse turneringene.
1: Ja.
0: Men så har du det faktum. Veldig mange klubber, både i England, i Tyskland, Frankrike, de er eikte av private investorer. Ja. Ifra Saudi-Arabia, Kuwait. Ja. Altså, er det noe som hjelper det?
1: Nei, det kan du si. Men det kan du si. Jeg har ikke akkurat sett meg inn i det der. Men noe av det jeg tenkte på, det ene var dette med at han utvidet VM. Det var jo veldig, veldig lykke.
0: Ja, hvis høren av det jeg tenker på med en gang på Cape Verde, så er det klart å komme videre.
1: Ja, altså for alt utrolig. Det var veldig, veldig lykke utvidet antall lag. Og så ble det jo egentlig ganske greit med de der vanningspausene.
0: Ja, det gjorde jo det.

0: det var jeg for greit på NRK, for da fikk vi se hva så å høre hva de så i vanningspausene dagligdagen, mens andre TV-stasjoner som har kjørt reklame, da fikk vi ikke vite noen ting. Men et poeng her. Infantino vil ytterligere auge til over 80 land. Okay. Det går ikke. Det går ikke. Det er ikke plass i løpet av 12 måneder. Det avvikler både serier, kupper, internasjonale turneringer og VM for landslag. Det er ikke da nok i året.
1: Nei, det kan bli mye av alt. Det kan bli mye av alt.
0: Slite ut spillerne.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

0: nevne han lite grann VM-finalen. Det synes jeg ble en nedtur.
1: Ja, det kan du
0: si. Det var kjedelig.
1: Det blir ofte det. Det er, jeg har sett så mange kjedelige finaler, du aner det ikke.
0: Ja. Nei, det var, vi hadde grunn til å ha store forhåpninger til finalen, men det ble jo sånn at da bronsefinalen mellom England og Frankrike, det ble jo veldig mye bedre.
1: Ja, de brydde seg ikke, og da var det greit, men finalelag, og da handler det om ikke tape, og da blir det kjedelig. Det er alltid akkurat det samme.
0: Ja. Trillaball.
1: Ja. Det er forferdelig kjedelig å se på, ikke avslutningen i det hele tatt i stort omtrent, så ja. Nei, den sammenhengen skal jeg ikke ta.
0: men England, de fikk en skikkelig opptur i avslutningen.
1: Ja, dessverre vil jeg si, for det at den annulleringen av det norske 2-1-målet, så Erling ble avblåst for frispark av VAR. Det er den mest tullete avgjørelsen jeg har sett i hele mitt liv. Først ble han hilt av Andersson rundt livet, og så klarte han å fri seg, og så skudde han vekk Andersson. Og så, jeg kan ikke forstå Turpin, som er verdens beste dommer, franske dommer, at han gikk med på å annullere den skåringen der. Ballen var ikke nærheten av der episoden sitter.
0: Nei, det er... ja.
1: Og så hadde du denne veierhistorien, den kjøper jeg ikke så, altså det er ikke noen ting som viser at ballen har vært i denne veien, så kan heller ikke det dømmes.
0: Nei.
1: Men den svenske, hører du hva han skrev?
0: Nei.
1: Har dere noen gang sett en ball, så fyger i under lufta, og så plutselig punkterer han, og detter rett ned, og av en eller annen merkelig måte, så blæser han seg opp igjen, når han kommer ned på bakken. Og så ble det målt England. Ja, godt beskrevet, han er en veldig kjent svenske fotballreporter.
0: Akkurat. Men må jo nesten bare outside, altså Erling Haaland er jo både stor og sterk, så han skutter noen.
1: Ja, men herlig.
0: Så viser det.
1: Ja, det er klart det gjør det, men ser du hvordan han blir behandlet inn i et straffefelt på corner og frispark?
0: Ja, ja.
1: Det er jo straffe hver eneste gang.
0: Men
1: dommerne tager det ikke.
0: Nei, men på den andre siden, som jeg sa, så kan vi allikevel si at vi kan være utrolig fornøyde med så langt vi kom.
1: Terningkast 6 på det norske landslagets innsats i VM, helt klart. Og på publikum, terningkast 6.
0: Ja, minst.
1: Det er bingo i kveld, Herman.
0: Det er bingo, og jackpotten er kommet i tak og er på 100 000 kroner.
1: 100 000?
0: 100 000 kroner.
1: Og så det kan bli... Hvis jeg går og går på fotball, kan
0: jeg? Ja, da er det å gå på fotball. Bingo i kveld, klokken 9.

sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Peace. Her VG-nyhetene. En lærer I Akershus fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt misbruk av overmaktsforhold. Forholdene som etterforskes har skjedd tilbake I tid, skriver politiet. De kabinansatte I SAS går ut I streik fra med lørdag 8. August klokken 4 om natta, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. De kabinansatte har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under et døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. Nå det Nunna Moum på 110 fra Larvik som Norges eldste. Portugals og Norges friidrettstropper skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettssak med. EM går av stabelen 10. August I Birmingham I England. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig I Stavanger I sommer. Det en økning på 43% fra I fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet I Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger I år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens I overkant av 17.000 fremdeles står I boligkø. Flere av dem som står I kø går en svært usikker uke I vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køen normalt sett vil mink fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Og Swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Og så det, med klokka passert 12, så vi oppdatert og klar for en ny uke på kontoret. Da det godt å være tilbake igjen fra en ny ferieuke for min del. Jeg heter Aslak, jeg med deg de neste tre timene. Åge og Herman tilbake igjen for en ny runde I morgen formiddag fra 10. All musikken du trenger til mandagen din, dette her Summer.

Mandagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, med fare for enkelte regnbyger lengst nord fra morgenen av. Fra formiddagen og videre varslet delvis skyet oppholdsvær. Vestlig bris fra morgenen av, fra formiddagen av skiftende bris. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 17 til 19 grader.

Sam Smith. Og det med Lovato. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. 10 minutter på 12:30. Dette her er Veronica Maggio.

0: fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassel finner du på Valen.
2: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
6: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
5: Hva det kjekkeste med fjog i vågen?
6: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
8: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Magical, synger Benson Boone halv ett.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Først til helgas fotballkamper, full runde I både Obos og Eliteserien. Viking reiste til Kristiansand for å møte Start på lørdag. Der fikk de en drømmestart på kampen og skåret tre mål før det hadde gått en halvtime. Og flere mål ble det ikke, og kampen endte 3-0 til Viking. Mål av Zlatko Trippic, Peter Kristiansen og Edvin Austbø. Så lokaloppgjør mellom Egersund og Sandnes Ulf I går. Der trakk Egersund det lengste strået og sikret seg alle poengene. 2-0 endte Sandnes Ulf, dermed en tung start etter ferien og to strake tap. Landslagskeeper Ørjan Nyland hadde et fantastisk mesterskap og ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en treårskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkamerat med Antonio Nusa. Overgangen foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir I Østerrike I løpet av kort tid. Narve Gilje Nordås åpner nå for forsoning med Ingebrigtsen-brødrene etter flere år med konflikt. Etter bruddet med trener Gjert Ingebrigtsen så forteller EM-klare Nordås at han ser annerledes på situasjonen og innrømmer at han I større grad burde forsøkt å forstå brødrenes ståsted. Philip Ingebrigtsen sier til Aftenbladet at han setter pris på at Nordås rekker ut en hånd og håper landslaget kan stå samlet igjen under EM I Birmingham.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøvd deg som dyrlege? Eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

All musikken vi trenger til mandagen vår fra Pink, Don't Let Me Get Me. Du hører kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Mandagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, med fare for enkelte regnbyger lengst nord fra morgenen av. Fra formiddagen og videre varslet delvis skyet oppholdsvær. Vestlig bris fra morgenen av, fra formiddagen av skiftende bris. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 17 til 19 grader.

0: Even, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
1: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som Norges eldste. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig i Stavanger i sommer. Det en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av dem som står i kø går en svært usikker uke i vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Mandagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, med fare for enkelte regnbyger lengst nord fra morgenen av. Fra formiddagen og videre varslet delvis skyet oppholdsvær. Vestlig bris fra morgenen av, fra formiddagen av skiftende bris. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 17 til 19 grader.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

Mandagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, med fare for enkelte regnbyger lengst nord fra morgenen av. Fra formiddagen og videre varslet delvis skyet oppholdsvær. Vestlig bris fra morgenen av, fra formiddagen av skiftende bris. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 17 til 19 grader.

0: Kjerkilling, noe som også catchy, den her keyboard-smentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det er Kygo.
1: Lenger for å se det sånn.
0: Erling Braut Haaland og gjengen som rundet av fotball-VM på mesterlig vis. Kygo, jo, da klokka straks to, toppen av en ny time nærmer seg, og en nyhetsoppdatering. Før det så dette klassiker fra Toto til mandagen din. Dette Rosanna.

0: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og særlig deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
1: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne I de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys I de varmeste timene. Flere land østover I Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
2: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur I 2027. Men da stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler I VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig I Stavanger I sommer. Det en økning på 43% fra I fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet I Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger I år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens I overkant av 17.000 fremdeles står I boligkø. Flere av dem som står I kø går en svært usikker uke I vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking I Kristiansand I helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom gruppa av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen, videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammer mange uskyldige, inkludert barnefamilier.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

kontoret. Ruben, og du lyg 6 minutter over 2 i radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Enten du har startet en ny ferieuke eller tilbake I gjenge på jobb, så får du med deg Donkey Boy nå. Dette her Flash of Light.

Mandagsværet vårt, skyet eller delvis skyet, med fare for enkelte regnbyger lengst nord fra morgenen av. Fra formiddagen og videre varslet delvis skyet oppholdsvær. Vestlig bris fra morgenen av, fra formiddagen av skiftende bris. Makstemperaturer I ettermiddag, de meldt fra 17 til 19 grader.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Først til helgas fotballkamper, full runde I både Obos og Eliteserien. Viking reiste til Kristiansand for å møte Start på lørdag. Der fikk de en drømmestart på kampen og skåret 3 mål før det hadde gått en halvtime. Og flere mål ble det ikke, og kampen endte 3-0 til Viking. Mål av Zlatko Tripic, Peter Kristiansen og Edvin Austbø. Så lokaloppgjør mellom Egersund og Sandnes Ulf I går. Der trakk Egersund det lengste strået og sikret seg alle poengene. 2-0 endte Sandnes Ulf, dermed en tung start etter ferien og 2 strake tap. Landslagskeeper Ørjan Nyland hadde et fantastisk mesterskap og ser ut til å være klar for en retur til tysk fotball. Ifølge Sky Sports har han signert en 3-årskontrakt med RB Leipzig, der han blir lagkammerat med Antonio Nusa. Overgangen foreløpig ikke bekreftet av klubben, men Nyland skal etter planen slutte seg til Leipzigs treningsleir I Østerrike I løpet av kort tid. Narve Gilje Nordås åpner nå for forsoning med Ingebrigtsen-brødrene etter flere år med konflikt. Etter bruddet med trener Gjert Ingebrigtsen så forteller EM-klare Nordås at han ser annerledes på situasjonen og innrømmer at han I større grad burde forsøkt å forstå brødrenes ståsted. Philip Ingebrigtsen sier til Aftenbladet at han setter pris på at Nordås rekker ut en hånd og håper landslaget kan stå samlet igjen under EM I Birmingham.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen...

0: Hei fast I glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på valg.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.

Tre minutter på toppen av en ny time. Da det straks ettermiddagsrushtid her hos oss. Vi skal ta med oss både nyheter og lokale nyheter når klokka blir tre. Summer og Back to Friends opp mot toppen av en ny time.

0: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
1: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede i mer enn et halvt døgn nå oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helse-Norge og NAV nede. Brannprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG+ Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rekordmange studenter får studentbolig. Hele 920 studenter har fått tilbud om bolig i Stavanger i sommer. Det en økning på 43% fra i fjor. Samtidig står fortsatt 620 studenter på venteliste, bare en uke før studiestart ved Universitetet i Stavanger. Og på landsbasis det delt ut rekordmange studentboliger i år. Tall fra Samskipnadsrådet viser at over 18.400 studenter har fått plass, mens i overkant av 17.000 fremdeles står i boligkø. Flere av dem som står i kø går en svært usikker uke i vente, og boligjakta kan nå bli kritisk for mange, det sier Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Samskipnadsrådet understreker på sin side at tallene et øyeblikksbilde, og at køene normalt sett vil minke fram mot selve semesterstarten. Politiet tar ikke selvkritikk etter bruken av tåregass før eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i helga. Selv om uskyldige tilskuere ble rammet, så mener politiet at inngrepet var nødvendig for å hindre et større masseslagsmål. Ifølge politiet oppstod det en voldelig konfrontasjon mellom grupper av Start og Viking-supportere utenfor stadion før kampstart. Politiet valgte da å bruke tåregass mot begge supportergruppene for å få kontroll på situasjonen. Samtidig så varsler politiet en grundig gjennomgang av hendelsen. Videoopptak skal analyseres, og det blir dialog med arrangør, klubbene og supporterrepresentanter for å evaluere sikkerhetsarbeidet. Flere har kritisert politiets håndtering, blant dem Aftenbladets sportskommentator som mener tåregassen rammet mange uskyldige, inkludert barnefamilier.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes forløpig fra 17 til 19 grader.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Nesten 97 000 personer besøkte prekestolen i løpet av juli måned. Det er nesten rekord, men ikke helt. Årets juli måned føyer seg likevel inn i rekken som en av de aller beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien i år, melder NRK i dag. Antall besøkende her i fylket til andre destinasjoner som Kjærag og Fløli i trappene har flatet ut. Viking-supporterne har bestemt seg for å anmelde politiet etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før kampen på lørdag, ifølge RA Stavanger. Politiet brukte tåregass for å skille partene, og måten det ble gjort på falt ikke i god jord blant gjestene. Roar Åkerlund, som uttalte seg til NRK tidligere, sa at de har valgt å anmelde av hensyn til vanlige folk og barnefamilier, som også ufrivillig ble utsatt for tåregass. Og i Stavanger så har altså 920 studenter fått tilbud om studentbolig nå i sommer. Det er 43% flere enn i fjor. 620 står allikevel fortsatt på venteliste en uke før studiestarten ved UiS. På landsbasis så har over 18.500 fått plass, mens drøyt 17.000 fortsatt venter. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at boligjakten kan bli kritisk for mange i år også. Samskipnadsrådet understreker at køen normalt vil minke inn mot semesterstart.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes foreløpig fra 17 til 19 grader.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med fjog i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i Vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
1: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne i de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys i de varmeste timene. Flere land østover i Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede i mer enn et halvt døgn er oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Det skjer etter at han ville selge deler av VM til eksterne aktører. Brannprofil Nicolas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kameraet etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nesten 97 000 personer besøkte prekestolen i løpet av juli måned. Det nesten rekord, men ikke helt. Årets juli måned føyer seg likevel inn i rekken som en av de aller beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien i år, melder NRK i dag. Antall besøkende her i fylket til andre destinasjoner som Kjærag og Fløli i trappene har flatet ut. Viking-supporterne har bestemt seg for å anmelde politiet etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før kampen på lørdag, ifølge RA Stavanger. Politiet brukte tåregass for å skille partene, og måten det ble gjort på falt ikke i god jord blant gjestene. Roar Åkerlund, som uttalte seg til NRK tidligere, sa at de har valgt å anmelde av hensyn til vanlige folk og barnefamilier, som også ufrivillig ble utsatt for tåregass. Og i Stavanger så har altså 920 studenter fått tilbud om studentbolig nå i sommer. Det 43% flere enn i fjor. 620 står allikevel fortsatt på venteliste en uke før studiestarten ved UiS. På landsbasis så har over 18.500 fått plass, mens drøyt 17.000 fortsatt venter. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at boligjakten kan bli kritisk for mange i år også. Samskipnadsrådet understreker at køen normalt vil minke inn mot semesterstart.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking fikk I dag vite hvem de kan møte I siste hindre mot Champions League, enten kroatiske Dinamo Zagreb eller Žalgiris Kaunas fra Litauen. Viking kjemper om en plass I den gjeveste Europacupen for første gang siden 1992. Første kamp blir på bortebane 18. Eller 19. August, og retur hjemme en uke senere, og vinneren blir klar for ligaspillet, der bare kvalifisering gir 205 millioner kroner ifølge NTB. Bodø Glimt, de må først slå ut belgiske Union Saint-Gilloise. Greier de det, så venter enten Olympiakos eller Nijmegen med returoppgjør på Aspmyra. Fotball fra helgen. Viking-fansen koste seg med tidenes fotballhelg I Kristiansand på tross av episodene med politiet. Viking skåret tre mål før det hadde gått en halvtime, og det ble med de. Kampen endte 3-0 til Viking. Målene var av Zlatko Tripic, Peter Kristiansen og Edvin Austbø. Lokaloppgjør mellom Egersund og Sandnes Ulf I går. Der trakk Egersund det lengste strået og sikret seg alle poengene. 2-0. Sandnes Ulf med en tung start etter ferien og to strake tap. Bryne med tap mot Strømsgodset på lørdag 0-2. Sandvolleyballstjernen Anders Mohl signerer for italienske Rana Verona og tester seg inndørs etter sandvolleyballsesongen. Å få muligheten til å spille for et av verdens beste lag en mulighet jeg sannsynligvis ikke får igjen, det sier han til NTB. Målet fortsatt medalje med Christian Sørum I Los Angeles OL I 2028. Mark Skinner slutter som trener for Manchester United sitt kvinnelag. Det betyr at Elisabeth Tærland og Celine Bisset Dønnum får ny sjef. Han har ledet United siden 2021. Partene blitt enige om å avslutte kontrakten under en måned før seriestarten I England, melder NTB.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes foreløpig fra 17 til 19 grader.

0: Martin, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

aller beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien i år, melder NRK i dag. Antall besøkende her i fylket til andre destinasjoner som Kjærag og Fløli i trappene har flatet ut. Viking-supporterne har bestemt seg for å anmelde politiet etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før kampen på lørdag, ifølge RA Stavanger. Politiet brukte tåregass for å skille partene, og måten det ble gjort på falt ikke i god jord blant gjestene. Roar Åkerlund, som uttalte seg til NRK tidligere, sa at de har valgt å anmelde av hensyn til vanlige folk og barnefamilier, som også ufrivillig ble utsatt for tåregass. Og i Stavanger så har altså 920 studenter fått tilbud om studentbolig nå i sommer. Det er 43% flere enn i fjor. 620 står allikevel fortsatt på venteliste en uke før studiestarten ved UiS. På landsbasis så har over 18.500 fått plass, mens drøyt 17.000 fortsatt venter. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at boligjakten kan bli kritisk for mange i år også. Samskipnadsrådet understreker at køen normalt vil minke inn mot semesterstart.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes forløpig fra 17 til 19 grader.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tausen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad och myntre när vi möter dig.
5: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Men hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
7: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
6: Hva det kjekkeste med fjog i vågen?
7: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
8: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Et barn skal være påkjørt i Ås i Akershus. Luftambulanse på vei. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
1: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jacobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyflott.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Portugals og Norges friidrettstropp skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært i rettsak med. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nesten 97.000 personer besøkte prekestolen i løpet av juli måned. Det nesten rekord, men ikke helt. Årets juli måned føyer seg likevel inn i rekken som en av de aller beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien i år, melder NRK i dag. Antall besøkende her i fylket til andre destinasjoner som Kjærag og Fløli i trappene har flatet ut. Viking-supporterne har bestemt seg for å anmelde politiet etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før kampen på lørdag, ifølge RA Stavanger. Politiet brukte tåregass for å skille partene, og måten det ble gjort på falt ikke i god jord blant gjestene. Roar Åkerlund, som uttalte seg til NRK tidligere, sa at de har valgt å anmelde av hensyn til vanlige folk og barnefamilier, som også ufrivillig ble utsatt for tåregass. Og i Stavanger så har altså 920 studenter fått tilbud om studentbolig nå i sommer. Det 43% flere enn i fjor. 620 står allikevel fortsatt på venteliste en uke før studiestarten ved UiS. På landsbasis så har over 18.500 fått plass, mens drøyt 17.000 fortsatt venter. Lederen i Norsk studentorganisasjon sier at boligjakten kan bli kritisk for mange i år også. Samskipnadsrådet understreker at køen normalt vil minke inn mot semesterstart.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes foreløpig fra 17 til 19 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nesten 97.000 personer besøkte prekestolen i løpet av juli måned. Det er nesten rekord, men ikke helt. Årets juli måned føyer seg likevel inn i rekken som en av de aller beste i historien. Siden starten av året så ligger besøkstallene på linje med fjoråret, men aktiviteten på stien fikk et kraftig oppsving omtrent midt i ferien i år, melder NRK i dag.

3% flere enn I fjor. 620 står allikevel fortsatt på venteliste en uke før studiestarten ved UiS. På landsbasis har over 18.500 fått plass, mens drøyt 17.000 fortsatt venter. Lederen I Norsk studentorganisasjon sier at boligjakten kan bli kritisk for mange I år også. Samskipnadsrådet understreker at køene normalt vil minke inn mot semesterstart.

Mandagsværet vårt videre, fortsatt delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom og bare en skiftende bris. I morgen tirsdag blir været ikke veldig ulikt I dag fra morgenen av, delvis skyet og oppholdsvær med nordøst bris. Fra om ettermiddagen I morgen, skyet og etter hvert regn, østlig liten kuling de mest utsatte stedene. Om kvelden I morgen regnbyger, kan hende også med torden og temperaturer tirsdag ettermiddag, de meldes foreløpig fra 17 til 19 grader.

plast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus har omkommet. Det har foreløpig ikke kommet mer informasjon. To luftambulanser rykket ut til ulykken. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brannprofil Nicolas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg i går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus i dag har omkommet. Barnet i barneskolealder og skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. To luftambulanser rykket ut til ulykken. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
1: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløtt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugset tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her vegnyhetene. En motorcyklist flyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorcyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
1: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hallo, hallo, hallo. Litt forsinket for jeg trykte på feil knapp, så jeg sto her og ønskte vel møtte Radio Bingo med 100 000 kroner I jackpotten, og det var bare meg og Anne Kiske som hørte det. Så vi begynner på nytt igjen og sier hei og hallo og vel møtt. 100 000 kroner altså I jackpotten I kveld. Og to lykketall skal vi ha. Det når vi spiller tre rekke I runde tre. Vi skal spille en, to og tre rekke I hver rundene, alle tre. Og du har alle tallene som blir lest opp. Og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringer felt. Det seks felt på brettet. Og hvert av de feltene sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummeret til venstre på tvers. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vedage tal fikk du bingo på, og hva som talongnummeret. Vi klar til Omgang 1, en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Det første tallet I kveld blir 86. 86. N4. 45 4 5 72 7 2 35 3 5 76 76 61 61 67 67 24 2 4 20 2 0 66 6 6 25 25 82 82 12 N2 90 9 0 21 2 1 62 6 2 73 73 16 N6 26 26 Og der ringer telefonen, sjekker den og straks tilbake.

Tone Lia starter opp i kveld med en rekke på tallet 16. 16 er det neste siste tallet vi hadde etter 16, salme 26, som da for sent på en rekke. Tone Lia, altså på tallet 16, har kjøpt etter på Godberg.

Tone Lia er kveldens første vinner. En rekke her I runden på tallet 16, etterpå sendt med tallet 26. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi ha to rekke, begge må være en forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 89. 89. Sytti, sju, null. Femti en, fem en. Sytti en, sju en. Nitten, en, ni. Førtifire, fire, fire. Åttitre, åtta, tre. 79, 79, 75, 75, 42, 42. 85, 85, 50, 5, 0, 7, enkel 7. 15, en, fem. 22, to, to. 23, to, tre. 11, en, en. 69, 6, 9. 65, 6, 5. 81, 8, 1. 18, 1, 8. 4, enkel 4. 74, 74. 60, 6, 0. 8, enkel 8. 84, 8, 4. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Beate Dybdahl, jeg tror ikke, fikk det på tallet 8, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 8 hadde vi tallet 84, som da for sent på to rekke. 8 eller tidligere, altså Beate Dybdahl, har ikke vært på Coop Prix på Herre.

Beate Dybdahl er vinner av to rekke her I runde 1. Fikk altså to rekke på tallet 8. Etterpå så hadde vi tallet 84. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. 3 rekke. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 80-80-0. Sekstitre, 53, 53, 3, enkel 3. Trettifire, tre, fire. Femtioåtta, fem, åtta. Sex, enkel, sex. 30-3-0 64-6-4 43-4-3 41-4-1 Og telefonen ringer, vi sjekker om det tre rekker.

Vi hadde Tone Lia som vant en rekke her I runde N, og nå skulle vi ikke langt vekk, for nå var det pappaen til Tone Lia som har tre rekke Helge Lia på tallet 43. Brettet kjøpt samme plassen som Tone på Godberg. Det betyr, har du tre rekke på 43 eller tidligere, så må du ringe. Tallet 41 for sent.

Helge Lya vinner av tre rekke 1000 kroner. Og med det så blar vi om til runde nummer to. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og første tall i runde to, det blir 17. 1-7. Tolv. N-2. Sekstini. Seks-ni. Syttiåtta. Sju-åtta. 18, N, 8. 27, 2, 7. 81, 8, N. 73, 7, 3. 58, 5, 8. 33, 3, 3. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 47, 4, 7. 55, 5, 5. 53, 5, 3. 34, 3, 4. 10, N, 0. 41, 4, N. 72, 7, 2. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 2. Det ringer telefon. Vi sjekker bingo.

Turi Antonsen har en rekkeffekt på tallet 72. Det betyr det to tall som da for sent. Det tallet 30 og tallet 22. 30 og 22 for sent. 72 eller tidligere så må du ringe. Turi Antonsen har kjøpt etter på Godberg.

Turi Antonsen, du vinner av veirekka her I runde 2. Bingo betalte 72, og etter du fikk bingo så hadde man altså tallet 30 og tallet 22. Vi fortsetter samarke, to rekke, begge I samme innringet felt, og tallet nå blir 35. 3-5. Åtta, ni. Seks, enkel seks. Førtito, fire, to. Vi fortsetter om et lite øyeblikk.

Vi spiller to rekke I runde to. De to siste tallene vi hadde var tallet 6 og tallet 42. Og så kommer tallet 77. 77. Forty-seks, fire, seks. Tjuetre, to, tre. Tjuefire, to, fire. Tretten, en, tre. Sekstiseks, seks, seks. Åttito, åtta, to. Sekstisju, seks, sju. Ni, enkel, ni. Tjuefem, to, fem. Åttioåtta, åtta, åtta. Tjueni, to, ni. Elleve, en, en. Femten, en, fem. En, enkel, en. Førtifire, fire, fire. Trettioåtta, tre, åtta. Och telefonringen med checkbingo.

Nina Krogedal Gya har to rekkeffekter på tallet N. Etter tallet N så heter vi tallet 44 og tallet 38. De for sent. 44 og 38 for sent. Hvis du to rekker på tallet N eller tidligere, så må du ringe. Nina Krogedal Gya har kjøpt brettet hos Circle K på Nærbø.

Mina Krogedal Gya ved navn to rekke her I runde to. Fikk bingo betale 1, og etterpå så hadde vi tallet 44 og 38. Vi fortsetter samarken, nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 32, 3, 2. Førtini, fyra, ni. Syttifem, sju, fem. Fyra, enkel, fyra. Fem, enkel fem. Førti, fire, null. Femtiseks, fem, seks. To, enkel to. Seksti en, seks en. Fjorten, en fire. Seisten, en, seks. Åttisju, åtta, sju. Femtini, fem, ni. Trettiseks, tre, seks. Syttifire, sju, fire. Syttiseks, sju, seks. Åttiseks, åtta, seks. Seksti, seks, null. Telefonen med sjekkebingo.

Christian Johnsen har tre rekker, fikk til å betale 76. Det betyr at det to tall som da feller ut, det tallet 86 og tallet 60. 86 og 60 for sent. 76 eller tidligere så må du ringe. Christian Johnsen hadde kjøpt på nett.

0: Alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post til oss, og da tagger du bildet av alle fire sidene av brettet, og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Da er det på tide til å summere opp at Kesia Jonsen, du har vunnet 1500 kroner her i runde 2, 3 rekke. Og hvis vi har brettet ditt i hende på innen onsdag formiddag, så har du pengene på konto torsdag morgenen. Vi utbetaler altså på onsdag ettermiddag. Da blar vi om til omgang nummer 3 og gjør klar for å spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner i alle fall. Og pluss at vi har altså jackpotten vår som forrige mandag kom opp i 100 000 kroner. Der blir han værende til dess noen henter han, og skal du hente han, så må det være på et lykketall. Vi hadde et lykketall forrige mandag. Det betyr, i kveld blir det to lykketall som Anne Giske skal trekke. Og hvis du får de 5000 kronene på et av de tallene der, så skal du også ha jackpotten. Anne Giske, hva blir kveldens lykketall?
1: 63.
0: 63.
1: Og 11.
0: Og 11. Vi har to lykketall, ikke Kristiania, 63 og 11. De skal vi huske når vi skal spille tre rekke. Vi spiller en rekke, 250 kroner, og første tall ut i runde 3 blir

stone. Heidi Andersen har en rekke fikk på tallet 45. Etter 45 så hadde vi tallet 36 og tallet 10. 36 og 10 for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe han nå. Heidi Andersen hadde jobbet på Funnmark i Porsgrunn.

telefon fra Evy Irene Fosse, og med en rekke på tallet 45 hadde kjøpt etter hos Circle K på Nærbø. I øyeblikket står vi med to med en rekke på tallet 45, tallet 36 og tallet 10 for sent. 45 eller tidligere, så må du ringe.

Heidi Andersen og Evy Irene Fosse, begge to Eirika 250 kroner, begge to med bingo betale 45. Etter 45 hadde vi tale 36 og tale 10. De skal vi ha med når vi nå spiller to rekke, begge må være innenfor samme innringet felt, og tale med krysset nå blir 14, N4. N. Åh, det var det ene lykketallet vårt. Det sanste ikke jeg, men det oppdagte Anne Giske. Det gikk altså det ene lykketallet som var tallet 11, N. Vi fortsetter. 74, 74. Fyra, ni. Sjuttio, sjuttio. Tjugoåtta, tjugoåtta. 42, 4, 2. 26, 2, 6. 41, 4, 1. 8, enkel 8. 63, 6, 3. Det var forsynet meg, det andre lykketallet vårt. De hadde det travelt i kveld. Vi spiller fortsatt to rekke. Siste tallet var altså 63, og så kommer 39, 3, 9. 18, 1, 8. 54, 5, 4. 88, 8, 8. 51, 5, 1. 33, 3, 3. 5, enkel 5. Da våkner telefonen, og vi sjekker bingo.

Nils Einar Skrukkerød har to rekker, fikk til å betale 33. Hadde kjøpt rett I Porsgrunn hos Finnmark. Etter tallet 33 så hadde vi tallet 5, som da for sent på to rekker. Har du to rekker på 33 eller tidligere, så må du ringe og tallet 5 altså for sent. Nils Einar Skrukkerød står I øyeblikket med de 500 kronene.

ny telefon, den kom fra Tina Charlene Lund med bingo på tallet 50N. Nils Einar Skrøkkerød, det tallet før ditt tall som var 33, og det betyr at du må sende en brett, du skal ha to brett I trøstepremie ifra oss. I øyeblikket så står de 500 kronene hos Tina Charlene Lund på tallet 50N. Du 51 eller tidligere så må du ringe 33 og 5 for sent.

Tina Charlene Lund. Du må sende inn brettet ditt med navn og kontonummer på. Du vinner av 500 kroner her I runde 3, to rekke. Og etter du fikk bingo så hadde man altså tale 33 og tale 5. Da skal vi spille 3 rekke. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Og ettersom at begge lykketallene våre gått, så spiller vi da om 5000 kroner. Og det betyr at neste mandag så har vi jackpotten med oss, og da har vi 3 lykketall. Men nå, vi spiller om 5000 kroner. Siste tallet var altså 5, og så kommer 20. 2, 0. Syttini, sju, ni. Syttiseks, sju, seks. Førtiåtta, fire, åtta. 13, 1, 3 86, 8, 6 30, 3, 0 71, 7, 1 23, 2, 3 60, 6, 0 83, 8, 3 24, 2, 4 12, 1, 2 telefonen. Kan vi ha et krav om 5000 kroner og 3 rekke? Det tidligt, men vi sjekker.

han ble slått ut på Torekke Nils Einar Skrøkerød, men han ga seg ikke med det. Nå prikte han inn tre rekke og gjorde det på tallet 24. Den neste siste tallet vi hadde, det betyr at tallet 12 da blir for sent. 24 eller tidligere. Nils Einar Skrøkerød står altså med 5000 kroner på tallet 24 på brettet som han hadde kjøpt på Funnmark i Porsgrunn. Da blir det et par spennende minutt for Nils Einar for å se om de 5000 kronene blir hans.

Nils Einar Skøkerød, gratulerer. Du, de to rekkene glapp, men du prikte inn de tre rekkene og den store gevinsten på 5000 kroner I kveld. Gratulerer igjen. Jeg minner bare om at neste mandag så trekker man som oss jackpotten, og da skal man trekke tre lykketall. Og hvis du hører veldig mye bråk her nå, så det et helikopter eller et eller annet sånt som lager masse bråk rett ut forbi vinduet vårt. Men kanskje du ikke hører det, eller kanskje du hører det litt. Og som Tusen takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld her I studio. Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Med mage på neste mandag klokka 9. Takk for nå og ha det godt.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

0: Despacito.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
2: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
2: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.